0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: د بی بی سی خبر او نظر خبرونه ته زنګ وهي پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه مکتوبوي.

0: جوړ تازه د بی بی سی خبر او نظر خبرونې ته ستړي مسي ز شازیه حیایم. د افغانستان په ختیځ کې په دوو ترافیکي پیښو کې لسګونو کسانو ته مرګ شو په وخت ده. ستاسو په نظر څه باید وسي چې دا ډول خونړۍ او مرګونې پیښې کمې سي؟ د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې له ایران سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره لا ډېره وړتیا لري. په همدې حال کې هڅې روانې دي چې امریکا او ایران یوې هوکړې ته هم ورسیږي. بل دا چې د مې 13مه د کچالو یا الوګانو یا پټاټو نړیواله ورځ وه. تاسې دا راته ووایي، کچالو مو کرلي دي؟ کچالو څومره خورئ؟ کچالو مو خوښیږي؟ او که چیرې بزګر یاستی او د کچالو کرکیله کوئ نو کاروبار مو څنګه دی؟ په دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولی سئ خپرونې ته زنګ ووهئ. تاسې مخکې له دې چې زه له اوریدونکو سره خبرې وکم، تاسې د خبرونې د ټلیفون نمبر اوریدلی سئ؟ اوس واورئ چې د خبرونې د ټلیفون نمبر کوم یو دی.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتساپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: خبرونه ته زنګ وهئ، ستاسو لګښت پرې نه راځي. همدا چې موږ ته مو مسکال راکړ یا واتساپ ته مو خپل نمبر موږ ته راولېږه، موږ بیرته تاسو زنګ وایو. که مېرمنې زما غږ اوري، له تاسو نه هیله کوم جرأت وکړئ خبرونې ته زنګ وهئ. په کاپیسا کې له محمد قسیم نه اورو. قسیم صاحب سلامونه. وعلیکم السلام، مهربانی، نظر مو څه دی؟
2: څنګه اوسه؟ خیر دی. نظر خو مې دغه و چې د پټاقې نه بندېږي، نه پوهېږم چې دې کې د عمارت څه ګټه ده. او که ګټه نه وي نو ولې دا بندېږي؟ نه چې دا ټول خلک چغې وهي او بګرنما وي. دغه اوس هم زموږ په کلي کې دغسې غرض او غرض روان ده. ته وایې چې د جنګ ده؟
0: ولې څه خبره ده؟ په کلي کې واده ده؟
2: واده ده کدل ده کمه نامزادي ده. خو ته چې
0: که څه هم د طالبانو حکومت د پټاقیو او همدارنګه د هوایي ډزونو کارول یا هغه څوک چې دا کارونه کوي دا یې منع کړي دي، خو په دې هیله چې په کاپیسا کې هلته مسؤلین دغه مسئلې ته توجه وکړي، لکه څنګه چې

0: سويل دغه حالت ته تاسو پتانګي استي ښه
1: بل بل خبره نه دا کوله دا ماجی ماجری خاران ته دا موټر په غسه ده
0: هم
1: الله تعالی شهیدان وبخي او زخمیان ته خدای شفا ورکړي نو دا موټرونه خو ډیره دي تا دي کوي
0: ورستی راپورونه دا دي چې دغه دوه موټرونه چې دا پیښ سوي دي دا د کډوالو نه وو خو دغه د جلال آباد او د کابل لوی لار چې دا اکثرا د تورخب نه هم د کډوالو موټرونه تری تری کی نو ټول ټینګار دا ده چې باید په دغه لار باندې ډیر احتیاط وسی ځکه هر موټر کې به کورنۍ ماشومان او ښځې وي
1: هو کنه ادمان انسانان به یې یا ماشومان یا ښځې یا خو یا تاسو دغه انسانان خو کیږي
0: او کور ودان په زابل کې له اسمت الله زیار نوروز یار صاحب سلامونه
2: مونه یا فرې جوړې کړې افشار
0: تاسو خې استې کور ودان مهرباني نظر مو څه دی
2: شما زبدا د تذکرو د کوم تذکری کوم تفکیزي هغه وروندې نظر در سره شریک کمه و د دې ستاسو ته تذکره کې نوم غلط ورول کی د لاغه ورستا د کوم څوک ترناسته نوم سل کی تلنګ مستیک په کوم کې دا بیا وایي چې په کابل ته کابل کې وی سلا کې د بدون افغاني لګښت راځي او د سړی یا د زابل وی یا د روزګان وی بل ولایت وی نو لری څو غشتانه ده تلملای دی باید دکاتو کې پرې دکاتر دغه نوم ولیکي د پلان په دکاتر ولیکي په تخلص ولیکي از ما خپل تذکرې مطلب غلط لیکلې ده نو بیا ودا تکلیف بیا ماته کوي
0: خو کله چې حالت تذکرې درته لیکل سندونه کې تاسو ورته پام نه وو یعنی خپل هغه معلومات مو یو ورونه لیدل چې څنګه دي ځکه په غوي باندې ډیر بیروبار وي تاسو ته دقت خبره وکړه خو په غوي هم ډیر بیروباري خته چې دواړه خواوي ورته دقت وکړي چې بیا تاسو سرګردان نه سي کنه
2: شو هو شخه بره د خو یو کس پر مره ته ټاکه کله تذکرو له دغه څخه د باندې هغه کې خط په پښتو لیکلای وي مشکل نه وي نه غلطی کې پکې و سم لیکلی و کم مستیک سي د سپلینګ مستیک په انګلیسي نامه کې راغلی دا په پښتو کې سم لیکلای دا خو هغه د انګلیسي نوم لاغه د پښتو نامه څخه ډیر بدل نو هغه تم باید پام وکي او بل می دا پرون د درې کسانو تذکرو کتلې د نیک نوم یې مطلب یو کس وای خو لیکل درې قسمه وای
0: ښه ښه
2: و لیکل وای ایساق زای یوار به علی پر کړی وای بیا امزا ور کړی و بیا به دوی غان ور کړی وای تارک تل کله
0: و و تاسو د قات کوی ځکه چې د پتاسکرو کې په پاسپورت کې چې د معلومات یا ډیټیلز یا نومر چې وی دا چې په غلط رسول کې غلط میکانیزم ستا برته اصلاحي کې خلک سیستم پیچلای دا نو هر چیرې چې زی رسمي سندونه وی لطفا خپل معلومات پام کوي دوه واري درې واري لسترګو تیروي چې کومه ستونزه بیا پیدا نسی خو اتمن اصلاحي کې که څه هم ستاسو په خبره یو سرخوګای دی خو باید اصلاحي دا ډیره مهمه ده کور ودان په ورسګان کې لکامران او کامران صاحب سلامونه
3: سلام دې تاسو ته وعلي السلام خیا خور کې سلامونه تاسو ته تخنیکی ټیم ته ټول ګران دی او ریټین کوم باندې خلک شوه
0: وعلیکم السلام کور ودان مهرباني په کوم موضوع خبرې کوي
3: ډیر زیاته من خیا خور کې دلته چې ډیر زیاته وچکاله ده زه پر دا حال یو نظر درکم
0: و مهرباني وضعیت څنګه دی
3: کمنل کوم دلته دومره وچکاله ده چې رودونه خو وس ګرځ و چې دې چې پر رودو کې خو بنسته دا حالت رسیدلې چې وس تا درې یو نیم سلمتره پرې موږ وخو پر دغه باندې لا دوه انچ مې سم نه چلی نه دي دغه لا وسغه بیا کښتنه مې دې ستوي دي دا کښتنه چې وس وګوره غنم د لو وخت چې وی ګوره دغه دانه ګرځ په چکرسته و د زکه چې د لږو بوزه کمال ستوي چې پیر نه دي
0: او ورختونه دومره څنګه ورختونه په ورزګان کې
3: خروختنه خودونه و چې اوس وله اوس وله خو هغه چې متاسفانه چې مردا مشید نه لرغو په لاله چې ولا دغه دمانه تر موږ تیر سمې استفاده نه کوي کبا څنګه باران دی خو هغه ګټه مجنه واسته باندې کنه درنه صبر دا ډاکټر ته په اړه به زولان نظر ورکړم
0: دا یو بل پختنه مې دا و چې د دمځک لاندې وبې چې وی کنه و ستیر خلک شمسيان لري و براباسي پټي په وبکی هغه هم کارپوهان وایي چې دمځک لاندې دوبو د کمخت یو لامل دی څومره خلک په دې برخه کې احتیاط کوي چې مثلا اسراف نه کی او به بي ځای مصرف نه کی
3: هيا فرکی دوه نه کی دا خلک چې وڅ وب څوکیندار لري اغه اندار چې راځي پریږدې دا وبې تمام ورځ رواني چې زکه وبې درغم زکه دا پر رواني زکه را پکې نه دوه نه کې چې دا وبره وګرځي مسلمان ته ورکې بل مسلمان شي

0: پیدا جنو کې هغه کوشت په بو کې هغه او دغه خلک ساتي دلته د چشم په بو استهاریان جوړ دي دلته یراو پکې دا خلک چې دغه ته پاملرنه کوي خو ډیر شبي
1: نو یو یو خبره دا ده د خلکو دې ته پام نه ده کله چې دوی دغه سه یعنی اسراف کوي او په بی ځای مصرفي بل ته مو بنه ورکی نو ته خپل غوي ته هم تاوان ده خو اته هغه پټی ته چې له هدا ډیر وب ورکی نو هغه حاصل ټول خرابېږي کنه
0: دا خو ډیر څه دي چې د دې په پاند خو ډیر څه دي خاطر دا راز خلک چې د صبر د لوژن مریا په داخلي به شي ځکه چې دا یو د بل په تعاون خو ښکاله دي چې دا ډیرې نه وي چې دا اسراف کړه غو دي ځکه چې به و درک مشته معلوم ته و دي موږ په علاقه کې موږ په سیمه کې موږ د چشم په بوستو ساري موږ د
1: کور ودان استاسو د ټلیفون اړیکه ملک څخه خراب اس ولر ټول ټینګار دا و چې استاسو په سیمه کې وب کمی سوي دي تاسو دا مویل چې ځینو خلکو د وبو په مصرفولو کې لیکته د اسراف کوي به احتیاطي کوي بلته وبنه ورکی اته تاسو دا خبره موکړه چې کله واره به خید څخاک لپاره وبنه وي کور ودان په هلمند کې له احمدی سنگری نو ورو سنگری صاحب سلامونه
2: وعلیکم السلام خو جن سلام مو تاسو ته خوشحال یم تران تاسو به چې ټول کار کوم غواړم دوم ته سلامونه نه کیږي ور چې خوشحال یم
1: وعلیکم السلام مهرباني په کوم موضوع خبرې کوي
2: ځان کې اوس در سره کې دوه نو ښه نظر نن درکوم یو نظر می دا خوشحال یم چې موږ کوم دغه وشکړې سره مخامخ یو دا ګرانی دا شي باندې دا ګرانی دا دا یو لږ لږ غنښت وی دي خوشحال یم ګوره یو پلاغه نن مو کې راځته سودا وځه نن مو چې پر خوا باندې دې ته دا غنم پر وځه په ګنیم سره کارداري په پښتني کارداري په شپه سره کارداري ته ځته ورسېدل
1: نو هلمند کې کلداري څنګه چلیږي کلداري خو باندې دی په افغانستان کې هلمند کې اوس هم راکړه ورکړه په کلدارو کیږي
2: وو چیرې خو ځندل تر بلته بالکل نه ستوله راکړه واکه په کارداري د هلمند دا چې کدي کې بولس والی کې ټوله راکړه واکه په کارداري د پدغه نه کیست افغاني دلته نشته افغاني دلته ډېرې کمی دي کلدارې نو څوک ولري دلته کمی دي ډېرې نو دا غنه وسوځي نو په دغه امارات پرورونه باندې مدار ځاغ دی چې دا غنم د مسلمانانو وسندر بدل دی دلته او بو شي خو نه نو دا غنم باید مخنیوي وکړي دی راوګرځي او بل نظر مې دا غدي خرجانه چې دا د بل توپانی با چې راوال به دې دغه مسلمانانو ته دا سخت وانه نو ورته دا اسولي څلینډارې بولې چې شه بولې فلري دا انداري شي دا شمچانه دا غدي د مسلمانانو دا شي ډیر وخت کړه دې چې د انداز دې ورما خلک یې پر مخ نه خلاص کنه په دغه امانت ځونه باندې دا غږ دې چې څه کومه کوسره وکړي دا موږ په دې خدای هم پر 2500 متره وځ دا سمچولانه بولې ما نه بول دا غوښ موږ ورشه بولې دې 300 متره 300 موږ برمه و هو د خورا کو په دغه مبارک باندې نه راي په ول دغه مبارک څه څه څه دغه نو دغه په دغه امارات ترون باندې دغه ځغ دشته دغه اندار او کومک نو دغه زمنداو د خلکو سره وکړه زمنداو خلک ډیر در بدره دي دغه اندار بیا د توانونه دغه توپان ور د توپانی باندې ور وړه
1: کور ودان مننه په بغلان کې له عبدالرحمن ناورو رحمان صاحب سلامونه
3: وعلیکم السلام خورکې څنګه جوړه خیرات د تاسو انکارانو ته خدای وکړي چې په خیر اخترم تیرسوي
1: کور ودان
3: نو اخترم مبارک وي
1: د تاسو د مبارک په تیه له چې تاسو اخترم په خیر تیرسوي مهرباني نظر مو راتوي
3: او زه خپل په بازار سره ممبئی سره نه اوسه مې پینځه جوړې پیدا کوم چې راغله ما تر څه پینځه جوړې نه دي سوي دي حالا چک سوي دي په ماج نه صدا نه امارات په ما کوي نه طالبان په ما کوي نو زمونږ دغه غږ د په امارات باندې یا کوما کو کې راځي چې مونږ کور سروي کې مو څه کوما کو کې کني کې کوما کې راځي چې مونږ ته دی ور واچي د بچانو سره مو څه دی ما ته سوالس کوما کوي نه خلک کوما کوي نه طالبان کوما کوي حال چې لا شي خدای پاک را ولي سونه غضب هغه سره مرسته سا نغدا ور سره سا مون خو لا بل ځای نه خارج نه کو نه راغلي دا خپل دی وطن اغي
1: ښه رحمان صاحب تاسو د حکومت مرستو په تړاو باندې خبره وکړله د سینا د چ مثلا حکومت وټا کی چې وی ډلې ته بمرسته کو یا وی ډلې ته بمرسته نه کو یو خبره واوري د حکومت بودیجام کم ده نړیوال مرستي هم کمی سوي دي نو وضعیت دا غسدای تاسو ویل چالتہ جمعه نانوی خاصره ناستي ډوډۍ لخلګونه ډوډۍ اخ کوي هڅه مونږ د کړې چې کار وکړي
3: نو کار کوم دا موږ په ګوډه په باندې کار کوي چې دا و دې له و وخت له ونه نه څه کولای بل کار نه څه کولای په خانه دار کې کماته دا که بچان پامیر راغړ دي نو لبل اخوان موږ ته وارز نه ستدا سخت ده ځان کې روغ صورتي پچای ده
1: کور ودان په دې هیله چې مسولین ستاسو غږ هم واوري او دا د کار د کموالي ستونزه هم حل سي. په پکتیکا کې له عالم محمد نظری نه اورو. نظری صاحب سلامونه. مننه نظری صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني، نظر مو څه دی؟
4: نظر در پاکستان دی محمد خان اشکزی پو خپل باندې د پرون وابل اور د کومه هغه جرګه شي کړي او شي کړي و چې دی
1: دوی چمن ته تللی او خلکو ته وینا کړي وا
4: افری یو څنګه د تر وسه ما سره د محمد خان اشکزی تر وسه ویدو چې د افغانانو باندې څور حل کړي چې څوک کونه کپر څوک څور څوک نه ولید په جلو کې پراته دي پرسته پراته نن دا مسله راپور تکړه
1: خو نظری صاحب اتګزای صاحب خدا خو یو سیاستوال دی کنه په الټا په پاکستان کې نو کله وخت نا وخت دا ډول مثلا د پښتنو د حقونو په تړاو باندې دا ډول ویناوي کوي شاید دا یعنی ورستی یا د لومړي ځل وینا نه دا شاید نور ویناوي تاسو اوریدلی نه وي دوی کله نا کله مثلا دغه سي د پښتنو د حال په تړاو باندې غږ پورته کوي
4: هغه خو دوی پورته کوي هغه ښه خبره ده خو بیا یې باید عملیم کړي د عمل کوي نه نور پښتانه پې باندې خراب دي نور د پښتانه نور پې باندې خراب کړي
1: ښه نو څه باید وکړي څنګه باید عملي سي دا خبرې
4: دا خبرې د داسې عملي سي چې دغه باندې ټینګ په خپل هغه باندې ودرې دریز باندې د پښتانه څور در په در سو په افغانستان سره اوج او دی قرار او ته پراته دی او دې ورونه چې هغه زبرایي هغه له کورور اباشي په زور راباشي او په زور زبایي او
1: دغه ځکه کوي نظری صاحب یو مسله ده د پاکستان حکومت دا وایي چې دوی افغانانو ته یا الته چې افغان کډوال دي ډیر وخت نه اعلان کړی وو چې په خپل خوخه ووځي دا تاسو هیواد نه دی لار سي خپل هیوادونو ته خصوصا هغه افغانان چې غیر قانوني الته اوسېږي سندونه نه لري دوی چې ونه وتل نو اوس حکومت وایي چې زه خو مجبور یم چې دوی اوس په زور وباسم کنه نو ته خو نه سي کولای چې په غیر قانوني ډول باندې یو هیواد کې ځوندو کې هغه هم چې هیواد درته شلواري اعلان کړي چې ووځه او تبیا نه وځي
4: هغه خبر خو دې چې د خو هغه دې خپل ګټې تر وسه نه راځي کله چې پاکستان دا ګټې خراب شي او ختم شي نو دوی په دې هغه باندې لا پوري کو او بیا یې صرف دې سره کبا نه نه یې دار شي بشر او کو کار شي دغه شي نه وایي دغه سره کبا نه ستر کیږي هر کس نه ستر کیږي خو دې سره کڅو نه ستر کیږي دې دې معلم او دې دې عزت او سو دې وهالو تکول او چې دې نه نه ستل دوه میاشتې درې میاشتې لاول ما پاکستان کې درې میاشتې زما جره په 2023 کې درې میاشتې زیات لا په لوري تیر کړو
1: کور ودان
4: مننه کور ودان ما سیرانو ته دا زه اعلان کوم چې تاسو څنګه قرار پر شرم قرار ویلې تاسو تر کومه وخت به تاسو ویلې دا خو بجلی ګرم نه سم لنانه تنزل سکاله مسته دې ته ویلې وو چې په دې طریقه باندې تاسو دغه ویته واسه او دغه شپاته واسه دغه قرار واسه نو تاسو به د پنجابیانو چې ګداران یاسته تاسو به هر وخت
1: پنجابیانو نظری صاحب تاسو نظری صاحب تاسو وګورئ په پاکستان کې د لکه په افغانستان کې چې د بیلابیل ولایتونو قانونو خلق دی دغه ست پاکستان وګړیم د بیلابیل قانونو نه د بیلابیل زینو نه دی الته سرډیره وګړي پنجابیان دي نو کله چې تاسو په یو څه باندې انتقاد کوي نیوکه کوي نو لطفا بلتم باید احترام وساتي هغه چې له هر قوم نه او له هر ځای نه وي چاته به پټیټ نه ګوري ته خپل نیوکه هغه د وصول پر بنسټ کې باید تاسو خپل نیوکه وای مننه کور ودان په قندوز کې له آصف اکبر ناورو اکبر صاحب سلامونه
5: وعلیکم السلام د بی بی سی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او اختر مبارک نه وړاندې کوم په دې هله چې تقدیم حاله به خو شي گئی
1: کور ودان ستاسو دې اختر مبارک وي مهرباني نظر مو څه دی
5: مننه ډیر زیات زغوارم خندوس کې دوه موضوعاتو په اړه باندې لاند نظر وړاندې کوم په دې هله باندې چې دلته مسول چارواکي ته په رسیدګي وکي او دغه مشکلات مخنیوي وکي اولنې موضوع په خندوز ولایت کې ژوند د خندوز خاري ساحه چې کوم دا ډېر زیات وړه ده او د خلکو تعداد یې نه په اندازه ډېر زیات ده چې په دغه روسي وختونو کې په خندوز کې دغه د ریکشاو د حد ډېر زیات موجودیت په خاري ساحه کې ډېر زیات ګرځېدې دی به شوه چې د خار نظم مکمل لمنځه تللې چې تاسو څو کې واجیل کارول لري خندوز خار ساحه د تقریبا په یو سات کې دی او نظر بل ساحه پورې رسیدګی نشي کولای نو د غریکشاو د کنټرول د لپاره کې د څو ترجمه عمل برابر شي چې د بندرونو کې د هر بندر غریکشا مشخص شي یا تعداد کنټرول شي په یو طریقې سره چې په اوس وختونو کې خندوز کې د نظم بيخي ګډوډ شوی دی او خاري
1: خو بیا

0: اکبر صاحب، په ځینو نورو ولایتونو کې بیا خلک له دې نه شکایت کوي چې ولې مثلا ریکشاو باندې بندیز ده یا د ریکشاو تګ راتګ یې محدود کړی ده.
1: نه، په کندوز کې مونږ د دغه نه کو پلوي د دې نه یو جبهه ته مطلق ډول بند شي، بند دي نه شي، ولې
0: کم دي سي منظم دي سي
1: مشخص شوی دي، هغه ساحت کې مشخص دي، د ساحه مشخص شي، دلته له مشکل په ترافیکو کې هم موجود دي. مثلا په یو رکشا باندې یو بندر مشخص لیکل شوی دغه چې ګوري نورو بندرونو ته دوی دغه نه پیسې اخلي، په هغه بندرو کې دوی اجازه ورکوي چې دغه غیر قانوني کړنه د دوی د به شوی د ټول خارغه نظم ډېر ګډوډ کړی دی. که عامه خلک چېرته د خپل شخصي ترانسپورټ نه دلته استفاده کوي شخصي موټر نه، نو په اسانۍ سره نه شي کولی چې یو ځای نه بل ته رسیدګي وکړي، ځکه د دې لوی ګډوډي باعث خپله د ریکشاوانان دي.
0: او بل نظر مو
1: خپل هم دغه بسول چا کې بل نظر مو زما د کندوز اعظمي شفاخانه په اړه باندې، چې کندوز اعظمي شفاخانه تقریبا د شمال د څلورو غټو ولایتونو د سیو شفاخانه چې د غټو ولایتونو مریضانو ته راځي، په ځینو برخو کې مشکلات ډېر موجود دي، خصوصا په یو برخه کې چې زه د ډېر همکارانو سره تللی مولیدلی مې، چون زه خپل هم ډاکټر یم، په یو ځای کې کار کوم، ولې دغه ځینې روزانه خبرېږم چې کوم کارونه روان دي. ځینې مثلا یو مثال به زه د نسایي ولادي برخه وایي چې دغه څو ورځې مخکې موږ همداسې شاندې کې یو مریض لرو، عموما دولتي شفاخانو ته خلک راځي چې کوم غریب خلک دي، وسې نه کېږي شخصي شفاخانو ته راشي، نو هغوی عموما دولتي شفاخانې حوزوي شفاخانې ته راځي. کله چې دوی دلته مراجعه کوي، خصوصا نسایي ولادي برخه کې، دغلته متاسفانه باید ووایم زموږ ځینې ډاکټر صاحبانې قابلې یا نرسې د هغوی نه د شیرینۍ په نوم باندې په مختلف ډول د هغوی نه پیسې اخلي، چې چاته ماشوم ته ولو چې ډاکټر دغه نه پیسې اخلي، نرس دغه نه پیسې اخلي، قابلیت پیسې اخلي. د دې تر څنګه کومه دوا چې د کل کې چې د بهر د خانونو دوا راوړي، کله چې هغه دوا دوی د خپل مریض په خاطر باندې راوړي، هغه دوا مکمل د دې سره نیمیږي. ینه کې ورو ما چاته یو نرمند ضرورت دی، وی امپول دی، وی فیش کاری په دې باندې 15 راوختل کیږي، چې یو هغه د تصدیق کیږي، نو دوی سره پاتې کیږي، دوی بیرته هم دغه دوا وړي په دوا خانو باندې خپل خرڅوي، چې خپل عمل هم دغه لیدلې دي. د دې تر څنګه د 10 مخکې مریض سره مخ شو په خانه ته هم دغه شان د کې لاړو، نو هلته ډاکټر صاحبانه چې کوي موجود

0: په غزنی کې به له عجب خان اورو. خان صاحب سلامونه.
1: خان صاحب سلامونه.
2: وعلیکم السلام شادی خوری تات السلام او تاسټول امکاران او سلامونه کوم.
0: وعلیکم السلام. که زحمت نه ویلا د رادیو نه لیک څلوري سي غاګه نه کاسکی
2: وڅایسو.
0: وڅایسو مهرباني. نظر مو څه دی؟
2: نظر مو خوري هغه د علمن یو اوریدونکو شاړي کني ولی ول او په نظر باندې نظر لرم او ډیر ښه نظر ورکو شادی خوري دغه غنم او دی وړو پاک لبانی چې د دغه غنم په افغانستان کې خصوصا هلمند په دې ولایتو کې به ښه ډیر کرل کیږي او تقریبا د مو په نظر اتیا فیصد افغانستان د غنم له ګاچې خودکفا هم ده.
0: ښه، دا معلومه نه ده چې افغانستان خودکفا ده یا نه ده. ښه
2: اندازم خو دغه دغه اشتاکیان دي دغه ذخیره کوونکي د غنم د اوس نرخو کې واخی بیا یې کیږي او له دولت چې دا غوښتنه ویله ده چې دغه پرې نه دي او دوی خپله واخی یا یو نرخنامه ورته معلومه کړي. په یوه میاشت کې 500 کیلو بوجۍ کې سل یو نیم سل روپۍ دیږي او بیا سل یو نیم سل کته کیږي. په خبر نه یو ولاکه چې دا څنګه چل لسی کې سره وانه ده.
0: کور ودان په دې هله چې مسولین ورته غوږونیسي. په هلمند کې له شمس الله نه اورو. شمس الله صاحب سلامونه.
3: زه هيا د اختر مبارک تاسو ته کارکونکو د اختر مبارکي وایم.
0: ستاسو د اختر مبارکي البته د ما کارکونکو نه دي، د ما همکاران دي، دوی د بي بي سي کارکونکو دي. مهرباني نظر مو څه دی؟
3: نظر می دغه لکه وسته د غزنی سره اړیکه د سرنیولې و دغه د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د غنم دي په خوا به دا زمانه په درنیم سو درې سو و شاش کال تلور سو اتیا او پنځه سو نه راښته سوی. نو زما د حکومت سره دا هیله ده چې د تجاران غنم رانی سيږدي د حکومت مخنیوي وکړي.
0: ښه ښه. بل نظر لري؟
3: بل نظر دا غري چې کجکی په ولسوالۍ کې غټه شپخانه سره غټ کلینیک دی خو چې جوړوي عملیات خانه خونی ورکړي دي. پښکستا غځای سیستم یې ټول فعال دی خو عملیات نه کیږي. زموږ مریض چې پیدا شي موږ کندهار له شګه مراجعه کوو.
0: ولې عملیات نه کیږي؟ ډاکټران نسته؟
3: ډاکټران نسته. کار نو سیستم برابر دی خو ډاکټران په شپخانه کې شتون نه لري.
0: په دې هله چې مسولین دغه مسلې ته غوږونیسي، موږ مخکې هم په دې تړاو باندې یو راپور لاره چې په قندار کې د ډاکټرانو د کموالي او د روغتیایي وسایلو د کمښت له کبله هلته څومره ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. مننه کور ودان. په پکتیا کې له ګل نه اورو. ګل صاحب سلامونه.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مهرباني نظر مو څه دی؟
4: تاسو بي بي سي ټول کارکونکو ته زباد لوی اختر مبارکي درته وایم. تاسو ټول ته
0: کور ودان. د موږ له طرفه هم تاسو ته د اختر مبارک وي. په کوم موضوع خبرې کوي؟
4: ولا خور سازي خور د خبره په دغه موضوع خبرې کوم چې ما د لاټري سامان خرڅاو د دکاندارانو نه سامان راوړل چې ما په دغه باندې خرڅاو او د طالبانو او د موږ کارا بند کړای دا مکارا کی نو خپل کار ته پرګیدي
0: دا ګردیس کې تاسو په بازار کې لاسي شان خرڅوي؟
4: لاټري سامان خرڅوي. لاټري سامان نه د دکانو نه راوخه شل دې سر په ټیکټ ولګي.
0: ښه ښه. اوس د طالبانو حکومت هغه کاری بند کړی وای دا شان مکوي؟
4: او چې دا شان مکوي دا ګناه ده. دا چې دا ور دی ور دیاري وسره دا ظلمونه کوي. د شروالي چرو یې د ټانه سامان نه یې شانه چی شي سره کوی څوک نه پرېږي.
0: نو ګل صاحب ک د لاټري خرڅولې در باندې بند کړی دي نو فکر نه کوي چې یو بل څه ته مخه کوي؟ یو بل څه خرڅ کوي هلته له دکاندارانو نه واخلي او بیا بازار کې خرڅ کوي؟
4: خو بل شیانه کې ګټه نه شته. په دغه کې ګټه ده.
0: نو دا خو حکومت دی. نو حکومت چې یو ریپ یو شی باندې بندیز ولګي نو بیا حکومت تمه لري چې خلک یعنی هغه ومني. خو کور ودان ستاسو نظر موږ واخیست او مسولین هم په دې هله چې د خبرې ته غوږ ونیسي. له سمنګانو نه سمنګانو کې له حسین ستانکزی نه اورو. ستانکزی صاحب سلامونه.
5: سلام شازده خوری خی اختر دون مبارک سن.
0: کور ودان ستاسو د مبارک وی. مهربانی
5: شکر دا والا دا شپخانه اگه که خویوی لسایی دی ما خوالا اختر اول ورز باید شپک لورگانی سوی دی خوشی ورسی او شاید نسته.
0: خیه دا اختر پا اول ورز با تاسو کور که شپک لورگانی پیدا سی. اوه مبارک.
5: واه
0: مبارک مبارک دا خو ډیر نیک کار سي دا خو ډیر ښه کار سوی.

0: دا خبره ولا د دوست خبره وکړه د یو شی نسته زار شی په خپل پیسو راخلې
1: خخ اوس مور خدا دغه وړي جنې مشمکانې لورانی د خېدی
0: خېدی ولا رام وسته د کورتم را وسته د مغاول ورځم بوتل لري بیر وسته د کورته دلته خزه او ته کورته لا وسته
1: ها ولادت په کور کې وسه ولادت په سمه طریقه اوس مور خو به اوس بیخي ښه یي ماشومان هم ښه دي
0: شکر ده
1: ښه ښه شکر ده په شپږو لورانو دې نمونه ایښي دي دا خو یعنې په دا خبر دې خو موږ هم خوشحاله کړو ده
0: نم دې ایښي دي او ښځې هم ویلې وایي شازیه پرېږدم وایي راکړم موبایل خو مریضه ده وایي زه ورسره غږېږم
1: ښه جار کاشکې ممکنه وای چې ما ورسره خبرې کړې وای زه به ډېره خوشحاله سوی وم نو په دې هیله چې دوی ښه ځوند ولري روغ صحت ولري او د ټول نه مهمه دا ده چې مور یې روغ صحت ولري بیا خدای دې د لورګانې درته نیک سالي لوی کې ښې وساتئ ښه تربیه ورکوي زده کړې پرې وکئ او نمونه چې بس د مور خوښۍ چې وي هغه نمونه ورته کیږدئ صحیح ده
0: سید مور خو یې دې وای شازې ته ګډول
1: خدا خوشپک دانی دي نو پنځو نور باندې بیا څنوم کده
0: ولا پته نه لګیږي نو تاسو په ګوډی نو نومونه وته
1: خاسته نومونه کېږي چې خما نه ولري او کور کې لیک ستاسو هم لخبلې مېرمن سره مرسته وکي لیک خدمات وکي یو ښه خبره لیک څناز شپږ لورانه درته زیږولې دي دا په لیک څنا روغوي نو په دې هله چې زر درته روغ سي او په دې هله چې د تا لورګانې دې هي او زر خدای درته لوی کړي امين امين کور ودان
0: یو پښناز بل روسي دا غبر تا بل ورځ راځو کې ویل چې دا انګريز تاسو لیدلې دا انګريز خو ما لیدلې زو سره غږېدلې مو ما
1: څوک
0: کوم انګريز ورکه سوي نو چې دا ملکو باندې ګرځي پیاده ګرځي دا را رسیدلې مالته ډوډۍ په خو لري زه دا تر کار کوم نه بای کار کوم
1: ښه کور ودان زه اوس نه پیګم او دغه خبرې پخلی هم نسم کولای چې تاسو هغه واقع لیدلی نه ولیدلی هغه یو لیکوال ده ورک سوی ده
0: لیکوال دی خوست کې ورکو که ګردېس کې ورکو ما لیدلی ما ډوډۍ پخولې او سره زه خو په ژبه نه پیژنم
1: ښه څو کاله مخکې تاسو دی لیدلی وو
0: دا یو دوه کاله مخکې دغه سړی باندې درې یو
1: ټول هغه دوه کاله بل څوک ده دغه کوم لیکوال خبر چې موږ تیر کړ هغه ډیر مخکې ورک سوی ده خو کور ودان تاسو ته تاسو لورګانو ته تاسو میرمنو ته زه خزواند غواړم د خبرونه وخت کم پاتې له مسازي صاحب نظر ډیره بخره غواړم چې دوی ته وخت و نه رسید د بی بی سي خبرو او نظر خبرونه ته دا داوت ازمی پلار خونه ابراهیم اميري او بیت الله حسام ما شاسې حیات تاسو جوړ کړ چاته چې وخت نه رسیدلی وو پخې سبا ته اتمن خبرونه ته زنګ وهي کور ودان چې بي بي سي ته غوږی

0: سلامونه ستړي مسې درمان ته مو زه مریم هوته کر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری ماشوم ته په اړتیا کې د وچو او یا حیواني شیدو ورکړې سمې لاره
1: ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ مشنه مخ کې یو ډول شودي ورکی خود شپږ مشنه روسته کوي بل ډول شودي به تورکی
0: په مقربتي ناروغیو اخته ځینې کسان ډاکټر ته لتلو ولې انکار کوي
2: دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي د مخ خلکو ته د قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده
0: او څراغ رادیو ډراما
3: ماسو مېشې مخ کې مو چې شربت ورته راوړی وو نیمایي ترې پاتې وو ته وګوره چې څه یې پیلې کلی دي
0: تاسو درمان اوري د اونیزه رادیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خبرونه په لومړی برخه کې موږ بیا هم د هغو ماشومانو په تغذیه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې دي خو دا تل ورته په انتخابونو غږیږو ځینې وختونه نوې زیږیدلي ماشومان په مختلفو علتونو د مور له شیدو محروم سي کورنۍ د ماشومانو د تغذیه لپاره بیلابیلې لارې تجربه کوي څوک حیواني شیدې ورکوي او څوک هم له وچو یا هم فارمولا شیدو استفاده کوي خدا شیدې د ماشوم د مور له شیدو سره څنګه پرتله کیږي او څنګه خې جوړېدای او ورکول کیدای سي دا موضوع به خوڅېړو خو لومړی لپاره ولایت څخه د یوې میرمنې خبري او چې ولې مجبور اس و ماشوم ته نوري شیدې ورکړي
4: زالیمه یم زما ماشوم چې و په کوچنیوالو کې خو تر دوه میاشتې خپل شیدې مې ورکړه بالانو ډیر دنګر او ضعیف و ډاکټر ته مې یو ډاکټر په مشورې مې شیدې مې ورته واخیستل د اندازه هم ډاکټر وویل چې دومره شیدې ورکړه چوشک چې مې ورکوله په هر خط باندې یوه قاشقه مې اچوله جوش اوبه مو جوشولې ایشو شمې چې ښه سری سي بیا په ترموز کې مې اچول چې ورته مې هر دقه ورکول په ورځ کې خپل د شیدو سره مې پنځه واره شیدې وچیدې مې ورکوله بهر درې ساعته دوه ساعته کې خپل د شیدو سره مې دا مې ورکوله
0: لنګر هر نسل ما یو بل مور د چی په روغتي دلیلونو یې نسو کولای ماشوم ته خپل شیدې ورکړي
5: شیدې مې ورکولې بس سینې مې په عذاب شلله

0: دانا پہ راو خاتلا چ دانا راو خاتلا بیا دینا خوڑلے بیا ما دوا واغسلا ڈاکتر تچلڑم ڈاکتر آتا ویلا وی نور مو ورکا وسینا ورتا اول میں کلو گکی شو دی ورکا ولی آغی نہ بعد میں بیا دامن پیک شو دی ورکا ولی پاخی آغی نہ بعد میں بیا دی وزی شو دی ورتا واغستل دی وزی غلان زبا میں پاک اپری من تلاو با میں لوشلا اول با میں و چانا ولی چاغ ویختا میختا پکی وزی نہ غرزیگی بیا با میں آغا کلل دیگی کی با میں جوش کلل وہ میں پکنا چولے برا با میں اور سرا وا چولا لگا بیا با میں یخی کلل جوشا کی با میں ورتا وا چولے وار با میں کلی
1: تاسی د دې دوو میرمنو خبري واوري دي چې مختلف ډول شیدې خپل ماشومان ته ورکولې دا چې ک ماشوم ته په هر اله د مور شیدې نه رسیږي نو څنګه مور وساتل سي د همدې موضوع د سپړنې لپاره د تغذیه متخصص ډاکټر حماین لودین سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر اغلی خبرونه ته
2: ډیر زیاته مننه.
1: ډاکټر صاحب موږ غواړو د تیرې خبرونې د موضوع په دوام نن بیا وغږیږو خو غواړو یو څه ډیر وڅېړو. تاسو په تیر خبرونه کې ویلې هغه ماشومان چې مایندې نهسته یا شیدې نه لري چې وری کې حیواني شیدې او یا هم وچې شیدې تاسو بدلونه یاد کړل. کله راته وایي چې کوم ډول وچې شیدې ښې دي چې هم اقتصادي وي او هم اسانه پیدا کیږي؟
2: د دریو لارو وړاندیز دی چې رضایي مور وتاول پیدا شي تر ټولو بهترینه لاره دا ده. دویم موږ ویل چې د غوا شو دی یا وزې شو دی هغه کې لږ یو بی اضافه شي تر څو رقیق شي او لږ بوره پکې اضافه شي نو دې سره به خوږه هم زیات شي ماشوم ته به په ما خپل طریقه ورکړي شي. او دریم فارمولا شو دی ټول وچ شو دی د ماشومان لپاره ممکن ګټوري نوي ځکه هغه یا به پروتینو کچه زیاته وي یا به د غذایی بیلا بیلو موادو کچه لوړوي او ماشوم ممکن په نسناست اخته شي. خو فارمولا شو دی د ماشومانو لپاره د یو بدیلو شدو په حیث کېدای شي استفاده وشي خو فقط او فقط د ماشومان متخصص کولای شي چې پروسخه کې ولي کې د میندو ته او میندې هڅه د نه کوي چې په بازار دی واخلي اسې نه چې بعضي بی کیفیت یا نقصانی شو دي خپل ماشومان ته ورنکړي.
1: نو دغه وچې شیدې چې تاسو یادونه وکړه د ماشوم د ژوند په ورځو او میاستو پورې تړاو لري کنه چې به تغیر وکړي؟
2: بالکل متخصص ډاکټر سیبان د هر ماشوم د عمر پر اساس دا شودي توصیه کوي. ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ مشنه مخکي یو ډول شودي ورکی خود شپږ مشنه وروسته کوي بل ډول شودي به تور کی عین شکل د ماشومانو وزن په نظر کې نیول سره هم ډاکټران ګوري چې دا ماشوم کمی شودي هضمول شي. بعضی ماشومان دي چې هغه د بازو مشخص غذایی مواد مقابل کې ستونز لري چې منګه په طبابت کې وته لاکټوز انټولرانس وایو یعنی هغه خواږه چې لاکټوز بولی دغه مقابل کې ماشوم حساسیت لري نشي هضمولی نشي جذبولی دا ماشومان دوامدار نسناسته به لري نور ستونزې لري چې ډاکټر ته لاړ شي بیا ډاکټر معاینات کوي او د معاینات نو وروسته وتوي چې تا ته نسخه کې زه هغه شو دی لیکم چې په خپل ترکیب کې دغه لاکټوز ایس ونه لري چې دې ته به لاکټوز فری یا پرته لاکټوز شو دی بولی خدا خپل یعنی په مشخصو او ځانګړو حالاتو کې هم متخصصین ډاکټران بیلا بیل شودي توصیه کوي تر څو د ماشومانو لپاره غټ ضرر او غټه نقصان رامنځته نشي.
1: که تاسو خپله تجربه راته وایي چې د وچو شیدو په برخه کې کومې لویې تېروتنې دي چې میندې یا د کورنۍ غړي یې ممکن وکړي او دوی نه پوهیږي چې دغه عمل یې ناسم ده؟
2: دغه درې غټې تېروتنې دي. لومړی هغوی اوسیله نه لري او هر یو اوبه چې راواخلي په هر اوبو کې دغه شیدې جوړې ممکن د اوبه ناپاکه وي مقطرې اوبه یا جوش شوې اوبه نه اوسیږي. اوبه باید ښه پاکې وي که هغه پاکې اوبه نشي پیدا کولی ښه دې جوش کړي چې کله ښه وخوټېدلې بیا دې دوه یا درې دقیقې دویم ځل لپاره وخوټئ نو میکروبونه بیا ټول له منځه لاړ شي په هغه اوبو کې دې واچوي. نو یو تېروتنه همدا ده چې معمولا دا اوبه د غټانو لپاره ممکن خوندي اوبه وي یا مسؤلې وي خو ماشومان ممکن پرې ناروغان شي ځکه غټان د معافیت سیستم یې لوړ وي. دویمه غټه تېروتنه دا ده چې هغه شیدو کې چې کوم غذایي ارزښت موجود دی د هغې لپاره خاص شرایط دی لکه سلور قاشق شودی ورته وی چې تاسو په سومره نیم لیتر کې واچو یا یو لیتر کې مېند لذي یو یا دو قاشق چې د ماشوم ارتیا نه پوره کوي د ماشوم میده راکوي. ماشوم ممکن زر نور شودی و نه غوړي خود ارتیا نه پوره کوي ماشوم وزن نه اخلي. دریمه غټه تیر وتره دا ده چې حتی ځنی مېند

0: دي چې خپل موجود دي خو بیا هم دی وته د پوجري شو دی ورکه دغه ټوله غټه تیر وتر ده بهتره دا چې تل په خپل شو دو باندې ډیر کوشش وشي کلم چې خپل شو دی نه موجود نو ډاکټر نه دی مشوره واخلي نه دا چې د څه چانه مشوره واخلي چې هغه د دې د تغذیه بخش متخصص نه او هغه وته دا سپارښتنه وکړي چې سبای ماشوم به ضعیف او ناروغ نشي.
1: تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ډاکټر صاحب د ځانګړو یا هم فارمولا شیدو یادونه وکړه، کچیرې د یوې کورنۍ وسنۍ دي شیدو ته نو بدیلې لارې څه دي، کوم ډول یې ستاسو چې تاسو ورته سپارښتنه کوئ؟
0: زه دوه د ژوند عمرونه به میندو ته وړاندې کوم. لومړی د شپږ میاشتنه مخکې عمر، دویم د شپږ میاشتنه وروسته عمر. که چیرې یو ماشوم د شپږ میاشتنه عمر کم وي نو بهتره دا ده چې دې لپاره د وزې یا د غوا شیدې پیدا کړي او هغه په طریقه جوړې کړي او ماشومانو ته ورکړي. هغه نسبتا د فرمولا شیدو ته ارزانه تمامي یو هر ځای کې پیدا کیږي. اما که ماشوم د شپږ میاشتنه عمر زیات وي که هغه ته ایس شیدې هم ورنکړي ایس مشکل نشته. همدا کورني خواړه کورنۍ ګازرو ته لاسرسی لري، نخود شوله او می ته لاسرسی لري. همدغه دی وته د فیرنی په سیر نرم کی او همدا دی ورکی دا ډیری اړتیاوې د ماشوم پوره کولی شي.
1: تاسو د وزې د شیدو یادونه وکړه، کدی سي ځینې کورنۍ د مختلفو څارویو لکه غوا وزې میږې همدا سي د میخ یا مثلا د اوخې له شیدو نه استفاده وکي ماشومانو ته، آیا دا شیدې د غذایی ارزښت له پلوه توپیر لري او کوم ډول یې تاسو په نظر باندې غوره دي؟
0: بلکل بیلابیل توپیرونه لري. اوس لکه د غوا او د میخې د شیدو نه د وزې او د میږې شیدې په اسانۍ ماشومان هضمولی شي. یو ماده ده چې موږ یې د پروتینو واړه واړه جزئونه موږ بولو، هغې ته موږ امینو اسید ویو. امینو اسید په څو ډوله دی، یو په هغې کې کزین نومیږي. د غوا په شیدو کې د کزینو کچه ډیره ده، هغه داسې ماده ده چې ماشومان یې په اسانۍ نشي هضمولی. نو بیا د وزې شیدې او دا کې کم دي د میږو شیدو کې. ځینې حیوانات دي هغې کې بیا فولیک اسید په نامه یو قسم ویټامین دی، هغه پکې کم دي. بیا کله چې ډاکټر ته لاړ شي او ټیسټ یې وکړي چې دغه ماشوم یا کم خونه دی، بیا هغې ته د هغه ماشومان چې د مور شیدې نروي هغې ته بیا بعضې دوا لکه ویټامینونه او منرالونه اضافي ډاکتران توصیه کوي تر څو د کم خونۍ څخه هم بچ پاتې شي.
1: نو داسې له څاروي څخه شیدې رالوشل کیږي بیا تر هغې چې د ماشوم شونډو ته رسیږي له کومو پړاوونو باید تیر شي؟
0: اول لوشلو په وخت کې میندې کوشش وکړي چې کوم لوښي کې چې لوشي پاک سوتره وي. د مور لاسونه او هر څو چې دا لشي هغه باید لاسونه په صابون وینځلي وي. په کوم ځای کې چې ساتلی کېږي هلته باید سر یې پټ اوسیږي. د دو ساعتو نه زیات د یخچال نه بیرون پرې نه ښودلی شي. هغې تر څنګه کله چې د یو لوښي نه بل لوښي ته انتقالیږي لکه پیالې ته ځي، په دې انتقال په مرحله کې باید هوا کې داسې میکروبونه نه وي چې دا منتن کړی شي یا میکروبي شي. بیا چې کله ماشوم ته ورکولی کیږي بیا هم ممکن د دې ماشوم مور شیدې ولوشي خو د ماشوم خور عمه یا نیوه ته شیدې ورکي. نو که د مور لاسونه څومره پاک وي خو بل نفر چې شیدې ماشوم ته ورکوي هغه باید خپل لاسونه په صابون پاک وینځي، د ماشوم لاسونه باید په اوبو او صابون پاک وینځل شي. دا ټولې مرحلې منګه د منشا نه تر ماشوم تر شونډ پورې دا مرحلې که هر ځکې توجه ونشي ممکن ماشوم ناروغ شي.
1: نو په پای کې کداره ته وایي چې که په وچ او یا حیواني شیدو د ماشوم تغذیه ترسره کیږي کوم اړین ټکي دي چې باید په پام کې ونیول سي؟
0: لومړی باید ماشوم اړتیا د پوره کېدو اندازه په نظر کې ونیول شي. یعنی هغه شیدو چې ماشوم ته ورکول کیږي ډیر زیات رقیق نه وي چې د ماشوم اړتیا به نه پوره کړي. دویم د هغه ماشوم چې سرپرستی سوکي هغه باید تل لاسونه په پاکو اوبو او صابون دواړو وینځي. او درېمه موضوع دا ده چې د وختونه د خوړو باید په نظر کې ونیسي چې د درې ساعتو نه زیاته وقفه په دوه ځل خوړو ورکولو منځ کې نه اوسیږي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو تاسو له ډاکټر همایون لودی نه واورېدل چې د اړتیا وخت کې وچې یا حیواني شیدې څنګه ورکول کېدای سي، د شیدو جوړولو او ورکولو کې پاکوالی څنګه وساتل سي. دا مو هم واورېدل چې د شیدو ورکولو کې له درې ساعتونو ډیر ځنډ رانسي او د شیدو د اندازې په اړه باید ډاکټر وپوښتل سي. تاسو درمان اوري په عمومي ډول د مقاربتي ناروغیو په اړه مو تیر خبرونه کې معلومات وړاندې کړل او دا مو ویل چې مقاربتي یا هم جنس

0: منفی لیږدیدونکې ناروغۍ هغه رنځونه دي چې له ښځې میړه ته او میړه نه ښځې ته انتقالیدای سي. نن خپرونه کې د درملنې د ځنډیدو په عواملو، عواقبو او د سمې درملنې په څرنګوالي غږیږو. د دغو ناروغانو یو پاموړ شمېر په تیره بیا د درېیمې نړۍ هیوادو کې په بېلابېلو دلیلونو درملنه ځنډوي او په نتیجه کې ځان او د ژوندانه ملګري ته زیان ډیروي. په پیل کې مو پام دې رپورټ ته راګرځوم.
1: په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د مقاربتي ناروغیو بېلابېلې بڼې شته، خو له درملنې سره چلند او امکانات یې تر ډیرو نورو توپیر کوي. د نسایي او ولادي برخې د یوې ډاکټرې په وینا، د هغې په ورځنیو مراجعینو کې تر نیمایي ډېر یې یا په جنسي لیږدیدونکو ناروغیو اختوي یا له هغو سره له تړلو عواقبو کړیږي. دغه عواقب تر ډیره د درملنې له ځنډیدو رامنځته کیږي. د سړیو په برخه کې دا شمیرې لا ډېرې محدودې دي او دلیل یې دا دی چې هغوی ډیری وخت له درملنې ډډه کوي. له ننګرهار ولایت نه دا ځوان چې موږ یې د خوندیتوب لپاره نوم نه اخلو او غږ یې بدلوو، وایي چې د بدن په جنسي برخو کې بدلونونه ویني خو د شرم له احساسه ډاکټر ته نه شي تلای.
2: دا احساس هم کوم چې زه ډاکټر ته لاړ شم، نو ډاکټر ته دغه ستونزه هغه د شرم او هغې د وجې نه سره کوم دغه ډاکټر ته بیان کوم چې زه دغه ناروغي لرم.
1: د شرم احساس په نږدې ټولو دې ډول ناروغانو کې عام دی، خو یو شمیر بیا د خپلې ناروغۍ په څرنګوالي نه پوهیږي چې د درملنې لپاره یې مناسب اقدام وکړي. دا میرمن چې په ورته دلیل یې نوم پټ شوی او غږ یې اړول شوی په همدغه ډله کې راځي.
3: تر څو خو له ډاکټر ته نه یم تللی، نه پوهېږم چې ښځینه ډاکټرې ته لاړه شم، نارینه ته لاړه شم او جلدی ته لاړه شم، نه پوهېږم چې دا د کوم ډاکټر کار ده.
1: ډاکټران وایي چې دیرش ډوله میکروبونه شته چې سړیو او ښځو کې مقاربتي ناروغۍ جوړوي. په افغانستان کې سوزاک، تر نس لاندې برخو کې دردونه، بخار او خارښت د مقاربتي ناروغیو عامل نښې دي، خو د ورځنیو او کلنیو اخته شویو کره شمېره نشته. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې ډیری جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ ژر او اسانه رغیږي، خو یو شمیر یې اوږده درملنه غواړي او نور یې د ژوند تر پایه پاتې کیږي. د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شفیقه بابک وایي چې رنځوران په دریو دلیلونو ډاکټر ته له ورتلو ډډه کوي.
4: مریض فکر کوي چې شاید په دې مورد کې بدنامه شم، او بل دا چې فکر کوي چې د ما کورنۍ یا د ما د ژوند ملګری یا ملګری خبر نشي، شاید کورنۍ اختلافات منځته راسي، او بل بی خبرتیا ده. زیات مریضان دي چې له د خپل حالت نه په درسته صحیح توګه خبر نه وي، او داسې فکر کوي چې دا یو عادي مرض ده او زه به بیرته شفا پیدا کوم.
1: د هغو دلایلو تر څنګ چې ډاکټر بابک یاد کړل، ښایي د وګړو اقتصادي ستونزې او د روغتیایي امکاناتو محدودیت او لریواله هم د درملنې د ځنډیدو او کورنیو نسخو ته د مخاړولو سببونو کې راشي. خو دا خبره د یادولو ده چې مقاربتي ناروغۍ لکه نور رنځونه چې څومره درملنه ځنډیږي هومره سختیږي او زیانونه یې ډیریږي.
0: راپور مو واورید چې ښځه او میړه د مقاربتي ناروغیو نښو او نښانو له کتو سره سره بیا هم ولې ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ځنډ د کومو لویو ستونزو سبب ګرځي؟ په دې اړه مو د خبرو لپاره د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب، ستړی مسې، هرکلی درته وایو.
5: سلامونه مریم جان، تاسو ته، درنو هیوادوالو ته چې دا اوس موږ غواړي.
0: ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایي، که یو څوک په ځان شک ولري چې ښایي مقاربتي ناروغي ولري خو ډاډه نه وي، لومړنی عملي ګام به یې څه وي؟
5: مریم جان، یوه خبره چې ډېره مهمه ده، انسان خپله د خپل بدن تر ټولو لوی ډاکټر دی، ځکه چې هغه خپل طبیعي حالت باندې پوهیږي چې هغه طبیعي حالت څه رقم دی، او هغه کله چې په ځان کې یوه ستونزه ویني نو ډېر ژر تر ټولو نه مخکې هغه خپله ورته متوجه کیږي، او کله چې په ځان باندې یو څوک شکمن کیږي نو تر ټولو لومړنی ګام به دایي چې هغه به یو صحي مرکز ته ځي او د صحي متخصص کارکوونکي سره به دغه موضوع شریکوي او دغه مشوره به اخلي.
0: نو ستاسو د تجربې له مخې، آیا داسې هم سوي چې په کوم چا کې نښې د مقاربتي ناروغۍ شتوالی ولري خو په معاینه کې ثابته نه سي؟
5: خبره پڅه کې ده، مقاربتي ناروغۍ بیلابیل ډولونه لري. هغه بیلابیل میکروبونه دي چې وایروسونه دي، فنګسونه دي، باکتریاوې دي، او په دې کې بعضې د ځان نه نښې نښانې ښیي لکه درد، سوای، سوزا،

0: خارش او داس نور خبره خود داس مقاربتی ناروغی همشته دی چې هغه په لومړی کې هیڅ نخې نخانه نه لري، نو دغه کله کله کېدلی شي چې ام د ډاکټر د نظره پټی پاتې شي او ام خپله ناروغ په اسانه پی پون شي.
1: کله ناکله له دې خاطره چې یو څوک رازی ګواکې افشا نه سي نه غواړي ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ډاډ باید څنګه او د چا لخوا نه ورکړل سي ناروغ ته چې وکولی سي ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
0: مریم جان، موږ بعضې اصطلاحې لرو په د خپل وطن کې چې شرم ګڼل کیږي. مثلا تبرکلوز یو عادي ناروغي ده، زکام سره هیڅ فرق نه کیږي او تداوی اوس ډیره اسانه ده، خو زموږ وطن کې شرم دی او هیڅوک یې نه یادوي. ډیری خلک پټي، حتی دوا یې نه اخلي. دې ته حاضر دي چې د همغه مرض نه ځان ورکړي او ولار شي، خو دوا ته نه ځي. په همدغه رقم باندې د مقاربتي ناروغۍ هم کله چې ویل کیږي، نو دغه لغت چې د استعمالیږي دغه د موږ تاسو د خلکو دپاره لږ حساسیت برانګیزه دی، لږ د خلکو نه خوښیږي او فکر کوي چې که دغه موضوع یاده شي او په دوی دا ټاپه ولګیږي چې دوی مقاربتي ناروغۍ لري، نو دا ډېره د شرم ډکه خبره ده. دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي، دا باید د مو خلکو ته دا واورول شي او دا قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده. مثلا په ټوله نړۍ کې هر ښځه په خپل ژوند کې په طبیعي ډول سره درې یا څلور وارې کېدلی شي چې دغسې یوه ناروغي تجربه کړي، یعنی د تناسلي اعضاو یا د زیږون د سیستم میکروبونه. دا یوه ډېره عادي خبره ده، ډېره عادي خبره، هر ښځه یې تجربه کولی شي او د ښځې تر څنګ د هغه خاوند چې ورسره نو هغه هم کله کله کېدای شي چې دا تجربه کړي. نو دغه عامه پوهاوی باید ورکړل شي چې دا د شرم وړ خبره نه ده او حتما باید دوی ډاکټر ته ولاړ شي او د ډاکټر سره مشوره وکړي او په اسانه او ژر دا مشکل حل کړي.
1: نو یو ناروغ څنګه پوسی چې درملنه یې په بشپړه توګه سوې ده او نور درملو ته اړتیا نه لري؟
0: مهم ټکی دی، باور ډېر ښه خبره ده. د صحي کارکوونکو او د ناروغانو ترمنځ باور یوه لویه موضوع ده چې زموږ په وطن کې ستونزه ده. موږ که ډاکټر ناروغ ته ووایي چې ته بل وار راشه او هغه علایم تیر کړي او خلاص شوي، نور علامه ونه لري، هیڅ نکه نښانه دی، مرض ونه لري، نو هغه وایي وایي ډاکټر زه د خپلو پیسو دپاره غوښته یم. دا یوه بې باوري ده چې زموږ په وطن کې شته ده. خو زموږ هیله دا ده چې زموږ وطنداران په ډاکټر باور وکړي او تر هغه وخته پورې چې ډاکټر دوی ته اطمینان ورکړي چې نور ضرورت نشته چې تاسو ماته راشي، تر هغه وخته پورې ډاکټر ته تک ته ادامه ورکړي.
1: خو ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه د خپل ژوند شریک ته دا موضوع وایي ورته یاد کی. تاسو څه سپارښتنه کوئ دا خبره باید څنګه په درناوي وسی؟
0: په ژوندانه کې احترام، اعتماد او مینه دا ډیره مهمه خبره ده چې د یو خاوند او میرمنې ترمنځ کله چې دغه درې اصله ووسي، نو هغوی په ډېر ښه توګه باندې کولی شي خپلې ستونزې سره شریکې کړي. خو بیا هم په ډېری وختو کې ښځه دا ستونزه

0: زنګ حتی تر سرطانونو پورې کېدلی شي دلیل ووسی. یعنی یوه ښځه او یو نارینه کولی شي چې خدای نخواسته ډېرې بدبختۍ خواته بوزي. نو زه داسې وایم چې هر هغه څوک چې په ځان باندې شکمن کیږي، نو په دې د باور ولري چې دا د شرم وړ ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي ده او په ژوند کې ټولو تجربه کړي او ټول به تجربه کوي، نو دوی دې په ډاډه سره ډاکتر ته ولاړ شي او په لومړي سر کې دې په ډېر کم مصرف باندې او په ډېر اسانه باندې ځان د دغه مصیبتو نه وژغوري.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
0: مننه تاسو نه هم.
1: درنو اوریدونکو، ډاکټر شینکی وویل کله چې غیر طبیعي نښې او نښانې په خپل ځان کې ویني لکه خارښت، د اوبلنو موادو راوتل یا څڅیدل او دردونه، نو ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل ځان او کورنۍ مو له راتلونکو لویو ستونزو لکه بیا اولادي وژغورئ. اوس هم څراغ دا زموږ راډیو ډرامه ده چې د روښانه راتلونکي او تعلیم کیسې کوي. اور چنن په ډرامه کې څه کیږي؟

0: Olmaz, olmaz. Murdu Carşa. Azı kimin dışarı? Sadaka işim. Tabayım da. Oska da var varkım. Kolukun de var hata görüşü. Asada Zoya. O asada Zoya.
1: Ha, more. Sadevel.
0: Paraşa, maşumdur sana vakla. Lekke ona azava gundi gala işi.
1: Kadaray kamole.
0: Vahikla. Hala vahalaka, uruye vanisa. Çetan na khup nishi.
1: Ha, ururak me nazari, masala bagala işi.
0: Çeta uz çirta taray tamşu.
1: More sashay latave.
0: د ماشوم لپاره مې دارو لټول د شرباتو بوتل و
1: نو دارو مو خو نه دې ورته راوړي
0: څو میاشتې مخکې مو چې شربت ورته راوړی و نیمایي ترې پاتې و
1: ښه ښه پیاز مې شول
0: دا دې پیدا مې کړ ته یې وګوره کتاب خو شپه ورځ لولې ته یې وګوره چې څه یې پې لیکلي دي
1: سین ه الف او مور سامې نشم لوستلی خو درې کرښې یې پې کشکلي دي
0: خطه یې راکړه چې نه شي لوستلی توکل په خدای وربی کو ګوندې چې ښه پې ولګېږي جار جار زوی کتاب مې شربت وکړم انشاءالله چې ګلغندې راته روغ شي
1: مورې نو شربت مه ورکوه وې ګرځول
0: وی خدایه دا څنګه بې وښه شو خدای دې خیر پېښوي څو ورځې مخکې مې یو ماشوم له بې وښۍ نه مړ شو خدای مکه
1: اسینا زما وروره
0: ته دې اجرې ته وګوره ورته مې وویل چې ماشوم ښه نه دی کمال ته دې ووایي چې ژر راشي خو معلوم نه دی
1: کېدای شي راشي لکه چې ماما مې راغی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ستړی مه شي وروره
2: خیر سی خوری څنګه دی ماشوم
0: هیڅ ښه نه دی مخکې ژړل چې شربت مې ورکړه یهودم بې وښه شو
2: ولې مو په خپل سر شربت ورکول تراکه کوم شربت و
1: دا و
2: ښه مو نه دی کړي د دې شربت خو تاریخ تیر دی هله خوری ماشوم را واخله چې زر یې ډاکټر ته ورسوم بیړه وکړه
0: درسه چې زه وروره
3: السلام علیکم
4: و علیکم سلام معلم صاحب جمال استړی مسی
3: خیر یوسی امیده څنګه دې کولنګ راغیسته او دکان دیوال ته دې څنګه لګولای
4: اصل خبره خدا دا چې هغه د خور د غالي د پټي باره می سیلاب چپا کړی دا ما بیا هغه به جوړ کم خو چې زاید می ولید نو دلته ورته کیناستم
3: ها نو د زاید نه سودا اخلي که څنګه
4: سودا نه ترې اخلم ما به رازه و ټوکه به پیوکم یا وخلو خندا به وکو
3: ګورا زاید ستانه مشر دی که ټوکه دی خوشحالون کی وی خو بیا صحیح ده که ازارون کی نو بیا وبال لري
4: صبر معلم صاحب هغه در نږدې شو
5: ما مینده یو دی وګړي خوږی

0: ఏమనే లైక్ బంగ్లా వంటి వహిలి చిజమా దుకాన్ తర్ సంగ్స్ మక పకోలన్స్ కుండి
1: నలే వనా నె పెరియానై నమే బంగోలి నమే లవాంగో
0: ను దల్త ఖల్ జంత ఖబర్ కనికత ఖుదాయ యౌద ఉగలి ఖగిది కత ఖమాత పసత ఖారి
1: ఖబ్ సదియా తాత గట వట ఖందర్ కవియౌ దుకాన్ ది జుర్ కడై దల్త జమ్ యౌ దుకాన్ జురావ
2: ورا ميدا ورورا كزما مني لدي كار تيرشا بس خوشي بخوشي خفغان مو جوڑاوا
0: معلم سبتي و پياوا تا زي طول ما پي جارني ولدي تخبل دكان نور بسلو يوم خدا ياو دي وگلي خگيدي چي بلن كي نتي رانا خبكي
3: كارا كينا دوم را تاكلنا چي ما بخ خبكوي
1: زدلت دي انصاف دكان جوڑاوا نبل چاسر ټگی کوم نبا په تاریخ تیر مال خرڅوم پوښو یو کنه
0: لکه چې زه په خبره نه پوهېږم وای مو سی ګورګ وای ما د دې تیرې تیږي په خبره باندې پوهېږم
2: او هم زایدا پام زایدا چې وار پیونه کې دکان مکان نه جوړي اسې ټوکې در سره
0: وای ما خدای یو دې وګړې خوږی دي چې مو سی صاحب ور په بالګه نه کوم کې پرې دې وای تا په پولیسټیا وښتم الله مرده کړ
4: درامه مو واوریده او هم دې سره زموږ د دې اونې مطالب هم پای ته رسیدي. که غواړئ زموږ د او نورې خبرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې مدلی او اوریدلی سي. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خبرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واتساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سي 0 4 8 8 8 8 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 8 8 8 8 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 0410 وړیا شمیره سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 0410 ویډیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
5: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج FM، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی BBC News افغانستان هم می توانید دریابید.

0: د اختر له څلور ورځو رخصتو وروسته د کډوالو پر مخ د تورخم دروازې خلاصې دل خو
1: رشکې شو یا د موټر سایکل شو دغه د پاکستان اسنادي د موټر سایکل او رشکو سره دغه اجازه پاکستان حکومت نور کوي چې دغه افغانستان ته یوسي.
0: د ملګرو ملتونو لخوا د جنسي تاوتریخوالي په تور لست کې د اسرایلو شاملې دل. سلامونه ستړي مسي د بي بي سي دویم سترګه خبرونه اوري. ز شازیه حیا يم. تاسو که انټرنټ لرئ نو کولی سي خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک ویبپاڼه او یوټیوب باندې واوري وګورئ. البته که چیرې تاسو فیسبوک او یوټیوب ته سر ورښکاره کړئ هلته خبرونه تاسو لیدلی هم سي. د افغانستان په ختیځ کې چارواکي وایي لغمان کې د کابل جلال آباد پر لویه لار یوه ترافیکي پیښه کې اتلس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولایتي ادارې ویاند عبدالملک نیازی بي بي سي ته وویل پیښه کې د ځینو ټپي شویو روغتۍ حالت نازک دی. بل لوري ته نورستان کې هم د یوې ترافیکي پیښې له امله نورو کسانو خپل ژوند بایللی دی. نور جزئیات له کابل دی اما بارز په راپور کې.
2: د غاخونړۍ ترافیکي پیښه د شنبې پر ورځ د سهار 5:30 بجې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې شوې. د ځایي چارواکو په وینا ټول مړه او ټپیان د خاص کونړ اوسیدونکي او کابل ته پر لار وو. د لغمان د ولایتي ادارې ویاند عبدالمالک نیازی بي بي سي ته وویل لږ تر لږه 13 تنه مړه او 15 نور ژوبلېدلي دي چې ډېری یې کته او ماشومان دي.
3: په شهیدانو کې 10 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانه شامل دي. او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرونو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لېږل شوي.
2: زرین خان چې په خپله په دغه پیښه کې ټپي شوی او په روغتون کې یې درملنه روانه ده بي بي سي ته وویل د کورنۍ ګڼ غړي یې وژل شوي دي.
4: ګاډ را باندې چپه شو زه بچی مې ټول شهیدان شوي دي او نور ټول زخمیان دي. د پراته دي په خارو خدای دې ده د څخه نه هر څوک ساتي لکه په مال شي.
2: د ننګرهار د اوزوی روغتون د ډاکټر بصیر په وینا د ځینو ناروغانو حالت نازک دی.
5: د ننګرهار اوزوی روغتون ته حدود 14 تنو دلته راوړل شوي دي زخمیان چې په ده کې 18 داخلي بستر شو باقي نورې او پیډي او خدا هم موږ ځان سره وساتل په خاطر د دې چې د دې وارثین او کم نور کورنۍ غړي کیو نو هغه شهیدانو سره لاړل نو خوګینو په همدې خاطر باندې دا موږ د نظارت لاندې ساتلې دي. په ده کې تقریبا 10 ماشومان او تقریبا 10 زنانه پکې په دې زخمیانو کې. په دې کې د درې مریضانو وضعیت لږ ذره وخیم دی او هغه زموږ متخصصانو او همدارنګه استادانو د نظارت لاندې دي او ورته ولاړ دي.
2: سیمه کې روغتیایي چارواکي وایي شونې ده هغه ناروغان چې حالت یې نازک بلل شوی کابل ته واستول شي. بل لور ته د نورستان ولایتي چارواکو هم ویلي په دغه ولایت کې 4 کسانو د یوې بلې ترافیکي پیښې له امله ژوند بایللی. دا پیښه د نورستان د مرکز پارون په ځنګل پوسته سیمه کې د جمعې پر ورځ د شپې 10 بجې وشوه. د ولایتي ادارې ویاند فریدون تمیم بي بي سي ته وویل دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سیلانیانو یو موټر چې 15 تنه پکې سپارو سیند ته ولویده. د ده په وینا ګاډۍ چلوونکی ټپي شوی او د پاتې 4 کسانو لټون روان دی. د دغو دواړو ترافیکي پیښو د اصلي لامل په تړاو لا چارواکو رسمان څه نه دي ویلي، خو په تیر کې معمولا خرابې لارې د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د افغانستان په لویو لارو کې د خورا سختو خونړیو ترافیکي پیښو لاملونه بلل شوي دي. د تیر کال په اګست میاشت کې له ایرانه د ستنیدونکو کډوالو یو بس ګاډۍ په هرات ولایت کې له یو ټانکر سره وجنګید. اور یې واخیست چې له کابله یې 90 کسان مړه شول. یما بارز بی بی سی کابل.
0: د کابل جلال آباد پر لاره د پیښه داسې مهال سوي چې د تورخم دروازه له پاکستانه ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیستل سوي. د یادونه ورده چې د تورخم له لارې اکثره ستانه سوي کډوال د کابل جلال آباد له لارې نورو ولایتونو ته ځي. د تورخم دروازه د اختر د رخصتوي لپاره 4 ورځې تړل شوې وه. پاکستاني چارواکي وایي د تورخم له لارې د افغان کډوالو تګ راتګ بهیر په منظم ډول روان دی. په دې تړاو نور جزئیات له سیمې نه ځای خبريال محراب افریدای راکبي.
1: د څلور ورځې چې کم د غټ اختر رخصتي و هغه خلاصه شو. تورخم پوله د اغو افغان

0: کډوالو لپاره کولاو چې کوم کډوال په پاکستان کې میشته او چاغه سره قانوني اسناد نو په تورخم کې په لنډی کوتل کې بیروبار کم دی دومره په ګنشر باندې افغان کډوال نه راغلی. ګرمي ډیره زیاته ده په دې حواله سره ما په تورخم کې هم چارواکي سره خبر وشي په لنډی کوتل ګلاب ګرون سره چې کم د نادری چارواکي هغه سره هم خبرې وشوې نو هغه راته ویل چې بالکل چې ګرمي ډېره زیاته ده خو مونږ کوشش کوو چې دغه له منظم طریقې سره دغه د عمل سرته ورسو. په دې کې ماشومان هم دي سپینګیرین دي زنانه هم دي د دغه ټول نغټه ستونزه ده دغه چې دلته په قطارونو کې ولاړې په ګینټو ګینټو باندې ولاړې دغه د رېجستریشن کیږي نو ویل چې دغه ستونزې لپاره مونږ به د عمل زیاته وو خو مسله دغه ده چې دغه د کمې په لارې را درومي په کومو کې دغه د کډوالو سامانونه هغه په ګنشمیر باندې هغه خو په تورخم کې د یو طریقې د دغه عمل ندرومي بر سره ور سره کسٹم چارواکو هم په دې اول ساده خبر او کړ چې افغان کډوانو لپاره دی چې په دا کم کړي د دوه کړي په دوه کې د رشکې شو یا د موټر سایکل شو دغه د چونکې د پاکستان دغه سره د پاکستان اسناد دي د موټر سایکل او رشکو سره دغه اجازه پاکستان حکومت نور کوي چې دغه افغانستان ته یوسي نو ویل چې کډوالو لپاره دی چې دغه غیر قانوني سامانونه په خپل کډ کې روانه چي ځکه چې دغه سره په دغه باندې بیا ډېر زیات ټایم لګیږي کډوال ته ډېر زیات سخت ستونزې پیښیږي.
1: خنو محراب صاحب دختر دغه په څلور ورځو کې چې دروازه تړل سي و بیا هم رخصتي و په کم کې د کډوالو وضعیت څنګه و اختر په دوی باندې څنګه تیر سه؟
0: دختر د رخصتې نه مخکې اسسټنټ کمشنر لنډی کوتل افغان کډوالو ته دغه اعلان وکړو چې را د اختر څلور ورځې به رخصتي وینو تاسو نشئ کولای چې په تورخم په لار خپل وطن ته لاړ شئ. څومره کډوال په لنډی کوتل کیمپ کې یا په تورخم کې هغه په دغه ورځو کې خپل وطن ته لاړل په دغه چوټیانه کې چې کومه رخصتي وا په دغه کې په لنډی کوتل کې یا په تورخم کې کډوال نو چغه په دې انتظار باندې چې خپل وطن ته لاړ شو.
1: ښه اوس د پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر څنګه دی؟ اوس هغه وضعیت جديد دی په لارو کوڅو یا سړک په سر ځای ځای کډوال نیول کیږي یا څنګه؟
0: پښتونخوا کې خو اوس څه قسم عملیات نه دي پیل شوي خو البته په پنجاب کې افغان کډوال ډېر په مشکله باندې بهر راوځي ځکه چې قانوني اسناد ورسره نه وي نو هلته چې کوم پولیس دي هغه ځای په ځای باندې په دوه باندې چاپي وغي او دغه بیا جیلو زندانونو ته ورکوي هغه نه پس دا تورخم د لارې غا ډیپورټ کیږي خپل وطن ته. خو څه سرچینه وایي چې د اختر د کومه رخصتي اوس ختمه شوه دی نه پس به په پیښور او په نور مختلفو ځایونو کې پولیسو ته دا هدایت ورکړ شوی چې کوم غیر قانوني افغان کډوال پراته دي دغه ته نوټیس ورکړی شي چې دا خپل وطن ته پر ازماندې سره لا شي بیا کدا لا نل نو دوه خلاف مونږ یو غټ اپریشن کوو.
1: ځای خبريال محراب افریدی وو په کابل کې زموږ همکار یما بارز څومره د مخکې تورخم تتللی وو او هلته د کډوالو د ستنیدو بهیر یې لنګتي څارلی وو. همکار مو یما بارز وایي کډوالو په لوی موټرونو کې ډیر بار بارول موټرونه هلته زاړه دي سړکونه ځای ځای خراب دي او کله ناکله موټر چلوونکي ډیر په بې احتیاطۍ سره موټر چلوي چې د ټرافیکي پیښو د عمده دلایلو نه دا ګڼل کیږي.
2: د کډوالو هی کله چې دوی له دروازې اوړي د غاړه نورمال دوی هلته سبتیږي او دوی د عمري کمپ د مسراتور خام سره نږدې دلته انتقالیږي هلته دوی هغه رجستریشن یا سب د نوم او د حالاتو بیا کیږي. دوی سره مثلا د پیسو او سمرستې کیږي بیا ځینې دغه کسان یا د پام وړ شمیره په خپله دغه موټرونه کرایه کوي چې دا لوی لارې دي او یا مثلا که ډېرې لوی لارې هم نه وي داسې متوسط یا منځنۍ کچې موټرونه دي چې بیا دوی په خپل مال په هغه موټرونو کې اچوي او لیږي. تر ډېره دغه موټرونه کېدای شي چې مثلا داسې تراغزي پورې چې مونږه وکتل زاړه هم دي او ځینې وختونه په ډېره بې احتیاطۍ سره یې دومره ډېر باروي چې دغه د موټر له وړتیا نه ډېر زیات مال ورباندې باریږي. خو کله چې دغه مال دوی بروي نارینه تر ډېره په همدغه مال باندې یا ماشومان هلته ناست وي او هغه هم داسې په خوندي ډول نه چې مثلا د ماشومان که هغلته دوی یا یې مثلا په یو خوندي ځای کې کینوي او یا داسې وکړي چې دوی لږ تر لږه هغلته په یو شکل وتړي یا څه داسې هم نه وي. ډېر وخت دغه خطر له ورایه ښکاري چې لوی خطر دی.
1: په ټوله کې د بهیر نیمګړتیاوې راته وایي د بې احتیاطي خبره مو کړله نو داسې یو بده پېښه هم ماسی وه. خلک ولې دغه مسلې

0: ته پام نه کوي.
1: دغه بي چتي لورایا سرګنديږي، تاسو ګوري یا مثلا موټر ډیر زیات په ټکو باندې باریږي، او دا څه هیوي چې سړی داسې فکر کوي چې خاله موټر کزي خو کېدای شي د توکي تری ولوي، یا بیا دغه توکو په سر خپل دا کډوال هم ناست وي چې کله موټر کې تیزي نو دوی داسې خوندي نه دي، یا مثلا خوندي ځایونو کې ډیر نه دي ناست، نو دا هم ځینې وختونه لامل کېږي چې دوی ولويږي. او بیا اکثرا بی تی تی په لارو کې ډیره زیاته ده، د موټرونو مثلا تیز چلول کیږي او ترافیکي قوانینو ته تر ډیره پام نه کیږي، لارې مثلا تنګې دي. زه په خپل کله چې بیلابیل ولایتونو ته تللم په لارو کې داسې شوي دي چې موټرونه غواړي د یو بل نه مخکې شي، او کله چې دې غاړې ته راشي که د مخې نه موټر ډیر نږدې راغلی وي نو کنټرول دوی ته بیا ډیر زیات سخت شي، نو د دې له امله هم ترافیکي پیښې کیږي. یا که دوی ځان غواړي بچ کی موټر کنټرول له چلوونکي لاسه ووزي، موټر په بلا واوري، او یا هم داسې کېږي چې موټرونه سره جنګیږي په ډېر زیات چټکتیا او ډېر زیات سرعت سره. او د دې څنګ ته د موضوع هم ده چې دغه لارې هم په ځینو ځایونو کې خرابې دي، نو هغه هم د موټر د ښویېدو او یا لوېدو لامل ګرځي. دا ویلی شو چې بې احتیاطي د لارو خرابوالی د موټرونو زړښت او یا هم عوارض او همداراز د بارونکو ګاډو ډیر زیات بارول.
0: همکار مې یما بارس وو. تاسې د پی بی سي دویم سترګې خبرونې ته غوږ یاستئ. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې له ایران سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره لا ډېره وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ له خپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه درلوده چې له ایران سره د اوربند د غځېدو برخلیک وټاکي، خو دا غونډه د راتلونکو ګامونو په تړاو له څه وضاحت پرته پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ ویلي ایران باید هوکړه وکړي چې هېڅکله به اټومي وسله ونلری. هرمز تنګای د سوداګریزو تګ راتګ لپاره باید پرانیستل سي، او ایخودل سي وی هر ډول ماینونه باید لمنځه یوړل سي. خو ایران وایي چې د اټومي پروګرام په تړاو باندې هیڅ خبري نه کوي. په دې حقله نور تفصیل د ابراهیم اميري په راپور کې.
2: د امریکا د دفاع وزیر پیټ هگزټ ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره ډېره وړتیا لري. نوموړي چې په سنگاپور کې په یوې دفاعي سرمشریزه کې غږېده، دغه راز له آسیایي هیوادونو وغوښتل چې د چین د مخ په ډېریدونکو ځواک سره د مقابلې لپاره پوځي لګښتونه ډېر کړي، خو هغه دا هم ویل چې اوس له بیجینګ سره د دوی اړیکې د ډېرو کلونو پرتله ښې دي. د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې ولسمشر ټرمپ له خپلو سلاکارانو سره د امریکا او ایران ترمنځ د وسنی اوربند غځولو په اړه غونډه وکړه، خو کومه جوته پایله اعلان شوې نه ده. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دواړو هیوادونو د یوې هوکړې پر چوکاټ سلا کړې چې د تفاهم یا دخت په نامه یادیږي، خو دا به د ولسمشر ټرمپ او د ایران د مشرتابه له تایید وروسته پلی شي. ریپورټونه وایي دا هوکړه به اوربند د شپېتو ورځو لپاره وغځوي، او د ایران د اتمي پروګرام د راتلونکو په تړاو به خبرې پیل شي. د اپریل اتمي راهیسې چې اوربند پیل شوه، ولسمشر ټرمپ څو ځلي ویلي چې امریکا او ایران یوې هوکړې ته نږدې شوي او خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې کومه عملي او مهمه پایله نه ده ترلاسه شوې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د بی بی سي امریکایي شریک سی بی اس نیوز ته ویلي ولسمشر ټرمپ به یوازې داسې هوکړه وکړي چې د امریکا لپاره ښه وي، او د هغه سرې کرښې پکې په پام کې نیول شوي وي، په دې معنی چې ایران هیڅکله اتمي وسله نشي درلودلی. ولسمشر ټرمپ پر خپل خواله رسنۍ تروت سوشل لیکلی چې د هرمز تنګي د بندیز لرې کولو ته چمتو دی، او هغه بیړۍ چې په دې اوبو کې بند پاتې دي کولی شي چې د خپل منزل پر لور د تګ بهیر پیل کړي. هغه دغه راز ټینګار کړی چې ایران باید امریکا ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد بډایه شوي یورانیم راوباسي او له منځه یوسي. هغه زیاته کړې چې پر نورو مواردو چې اهمیت یې کم دی سلا شوې ده. په همدې حال کې د ایران فارس خبری آژانس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې د رښتیا او دروغو ګډه ټولګه ده. دغه آژانس رپورټ ورکړی چې د دواړو خواوو د تفاهم په یادښت کې د اتومي توکو د له منځه وړلو هیڅ شرط شامل نه و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی دولتي تلویزیون ته ویلي چې هیواد د جګړې پر ختمولو تمرکز کړی او د اتومي موضوع په تړاو هیڅ خبرې روانې نه دي.

0: ابراهیم امیری راپورت اخوکوي د اسرایل نوم د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د هغو هیوادونو په ټولست کې شامل کړای شوی چې په جګړو کې جنسي تاوتریخوالی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګودریش د دفتر رپورټ وایي د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اسرایلي ځواکونو لخوا د غزې او لویدیځ غاړې له فلسطینیانو سره د جنسي تاوتریخوالی یو ډېر سپیښې تایید کړي دي، خو اسرائیلو د جنسي تاوتریخوالي تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي یې د هیوادونو ضد په دروغ ویلو تورن کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورئ چې د عبیدالله حسن په غږ خبریږي.
1: د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر لخوا په ریپورت کې ویل شوی چې له فلسطینیانو سره د جنسي تاوتریخوالي دیارلس پیښې په 2015 کال کې او 13 نورې تر هغې مخکې دوو کلونو کې شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی هغه پیښې چې ملګرو ملتونو تایید کړي له 14 نارینهوو وو ښځو نهو هلکانو او یوې نجلۍ سره شوي دي. په دې سرغړونو کې جنسي تیره، ډله ییز جنسي تیره، په جبري توګه لوڅول او د تناسلي غړو تاوتریخوالی شامل دی چې د اسرایلي پوځ، پولیسو او زندان اداري افسرانو لخوا ترسره شوي دي. ملګري ملتونه وایي اسرائیلی حکومت یې پر وړاندې خندونه جوړ کړي چې په بشپړه توګه د داسې پیښو په حق لا پلټنی وکړي او زندانیان ګواښل شوي چې له دوی سره د ناوړه چلن په حق لا باید رپورت ورنه کړي. بل پلو اسرائیلو د تورونه رد کړي، ویلي دي چې د جنسي ناوړه چلن ادعاوې نه مني. دغه هیواد اعلان کړی چې غواړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له دفتر سره خپلې اړیکې پرې کړي. ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي ډینی ډانون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش تورن کړی چې د یهودانو ضد دروغ خپروي او په وینا تر هغه وخته به د نوموړي له دفتر سره هیڅ اړیکه ونه لري چې هغه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مشر وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو مهمو پیښو څرګنده کړي چې ښایي له فلسطیني بندیانو سره جنسي ناوړه چلن په منظم ډول کارول کیږي. په یوه رسوا شوې قضیه کې 15 اسرائیلي ساتونکي د امنیتي کمرو په افشا شوي ویډیوګانو کې داسې حال کې لیدل کیږي چې یوه توقیف ځای کې یو زنداني ځوروي. یو ډاکټر چې وروسته یې هغه سړی معاینه کړ وویل د هغه په موقت کې داسې ټپونه وو چې دا ادعاوې یې تاییدولې. سره له دې چې د قضیې نړیوال پام ځان ته واړوه، د اسرائیلو تر ټولو لوړ پوړي پوځي څارنوال د همدې کال په مارچ میاشت کې د دغو ساتونکو پر وړاندې تورونه لغوه کړل. تېر ډسمبر میاشت کې دوه فلسطیني نارینه وو بی بی سي ته وویل چې دوی اسرائیلي توقیف ځایونو کې د بندیانو په توګه د شکنجې په ترڅ کې له جنسي ناوړه چلند سره مخ شوي وو. خو د اسرائیلو د زندانونو ادارې هغه مهال بی بی سي ته وویل چې دوی قانون ته په بشپړ درناوي سره فعالیت کوي او د یادو ادعاو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
2: دهقان لا بزګرانو اورو
3: لغمان د ګلپیان او کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي.
2: کارپوهان غغو
4: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
2: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
0: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. الوګان یا کچالو په ټوله نړۍ کې یو له مهمو خوراکي توکو څخه دی. کچالو له وریزو او غنمو وروسته د انسانانو د خوراک دریمه لویه سرچینه ده. د می درسمه د کچالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان په سیمه کې د الوګانو یو له تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو څخه دی او بامیان ولایت بیا د دغه خوراکي محصول د تولید مرکز ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې بزګران وایي که څه هم کچالو یو له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ده، خو لا هم د پروسس او بسته‌بندۍ کارخانو ته دومره پام نه ده سوی او دومره کارخانې ورته جوړې سوي نه دي. نور شسیت د اسمت بهیر په راپور کې.
5: پټاټه یا کچالو نړیوال شهرت لرونکي غذایی محصول دی. د ملګرو ملتونو په وینا پټاټه 15,000 ډولونه لري او ډول ډول خواړه ځینځي پخېږي. خو مشهور چپس د پټاټو کورما جوش کړي او کلوخي پټاټه یادولای سو. د سبزی دا توکي له غوښو، ورجو او نورو توکو سره هم پخېږي. دا چې پټاټه د نورو خوراکي توکو پرتله ارزانه دي، نو د افغانانو د دسترخوان مهمه برخه جوړوي.

0: په کندهار کې سبزی خرڅونکي نذیر احمد وایي له بهر وارد سو پټاټو پرتل په کور دننه تولید سوی پټاټې خلک خوشوي.
1: فیصل شل اوانه د من ارغنداوی هم فیصل لاس یغم ډیر کاری
0: د افغانستان په سهیل ویدیزو سیمو کې یو اصطلاح مشهور ده چې وایي د روسانو ماتولو کې پټاټو هم خپل وانډه لرله، معنا دا چې د جنگیالیو خواړه و. لیکوال ظاهر جان سرک د جهاد وختو خاطره وایي:
2: بجنو خوشبو چې دې په جهاد مصروف او کله کله به موږ مالجات یو تاسو ټول د شناخته او تاکوته او به غرمه پټاټې پخ کړي دي، البته د غرمې په شکل یې پخولی دی چې بیخي به ډېر غریبان او غمونه ایشېدلي پټاټې خوړلي.
0: په افغانستان کې د بامیانو په ګډون په ګڼو ولایتونو کې پټاټې کرل کېږي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي په وینا له پاکستان سره له پولو بندېدو مخکې په کلنی ډول دغه هیواد ته 100,000 ټنه پټاټې صادرېدلې.
3: د اسمت بهیر راپور و. د پېښور په کوټلی کلان صالحان کلی کې د لسو بانکونو څانګې دي. د دې کلي لنیمایي ډېر وګړي په بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه بریتانیا کې کډوال دي. د کلي خلک وایي چې د دوی ډېری عاید له بهره دی او د همدې بانکونو له لارې خپلوانو ته له بهره یعنې له بریتانیا نه پیسې لیږدول کېږي او هلته خلک بیا له همدغو بانکونو دا پیسې اخلي. د کډوالۍ لویې کچې او د دې کلي د خلکو اقتصادي ژوند له امله دا کلی په چوټا لندن یا کوشنۍ لندن باندې مشهور دی. د دې کلي خلک وایي د سړکونو، برېښنا او اوبو سیستم په څیر عامه خدمتونه خپله برابروي او د یوه روغتون ودانۍ هم خپله جوړه کړې چې وروسته بیا حکومت ته وسپارله. نور جزئیات د ندیم اشرف په راپور کې.
4: له لندن شپږ زره کیلومتره لري کوچنۍ لندن د پېښور کوټلی کلان صالحانه چې په چوټا لندن هم مشهور دی له نورو کلیو سره ډیر توپیر لري. د سیمې خلک یې وایي د دوی له نیمایي ډیر وګړي په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په بریتانیا کې کډوال دي. د مسافرو پراخ شمیر او په دې کلي کې دنګو ودانیو او د خلکو اقتصادي ژوند د همدې کلي نوم په چوټا لندن مشهور کړی.
5: زمونږ مشران چې ابا وجدا کوم چې دی ته ورسېدي او الله دې هغوی وبخیره بلالمین هغوی هغه سلسله چالی کړې. نو بیا اوس پکې د 65-70-80 نه پکې تیزی راله. نو بیا دې کې خویندې لونه یو بل ته ورکول چالو شو. اوس چې دی اوس مختلف طریقو باندې څوک په یو طریقه ځي څوک په بل.
4: دلته د مسافرۍ لوی کچه لدی در قیاس کړی. ګڼ کورونه پر همدې حال دي او څښتنانې په بهر کې دي. په کلی کې د بانکونو څنګ هم عادي خبره نه وي، خو دې کلی ته د پیسو راتګ لس بانکونه اړ کړی چې خپل څنګ او یا د ای ټی ایم ماشینونه ځای پر ځای کړي.
6: تقریبا 10 بانکونه دي او ټول یورپ نه چې کوم زره مبادله راځي هم دې بانکونو په ذریعہ باندې ډایرکټ اکاونټ ته راځي. زمونږه تنګي کوسی دی وړوکې غونډه کې کله دی، خو الحمدلله لګادارې چې بانکونو په کښته او ټول چې کوم زره مبادله دا غټول د بار ناراضي.
4: دا کلی له پېښور ښار شاوخوا 15 کیلومتره لري په یو غرایز سیمه کې آباد دی. مشران وایي چې په بهر او کلی دواړو کې یې شمیر تر 10,000 کسانو رسیږي چې له نیمایي ډیری په بهر کې ژوند کوي. دوی وایي د سړکونو، برېښنا او اوبو په ګډون نورې اسانتیاوي تر ډیره خپل برابروي.
5: هغه غر ته ویني د غر سر نه ما وګره وستلې او په دې کې ډیګې پرته د کتا سويز به ته پروپرلی مخه.
7: نو دا لارې ګودرې د سومره بجلی سہولتونه چې د کیبل و غیره، نو دا ټول کارونه موږ په خپل پیسو باندې کوو. نو موږ دا هغه کوو چې د خلک خوشحال شي، حکومت دې طرف ته توجه ورکړي.
4: کوټلی کلان صالحانه په سیمه کې په دې مشهور ده چې خلک یې پیسې لري، ځینې د مرستو راټولولو په تمه هم ورځي. خو جالبه یې دا ده چې د دوی په وینا که په ښار کې یو څوک وپېژني چې د چوټا لندن دی، نو ممکن په لوړه بیه توکي پرې خرڅ کړي.
8: موږ چې د بار تر د چرته بازار ته لاړ شو دلته کې نږدې اوس موږ سره مشهور بازارونه دي، نو هغې ته چې اندازه وشي چې دا د دې علاقې خلک دي، نو هغې زمونږ نه په سامانو کې موږ چې کوم اشیا خریداري کوو زمونږ ډیمانډنګ هغې زمونږ نه زیات شي. هغه وایي چې دا د چوټا لندن کسان دي یا داسې، نو هغې حوالې سره موږ ته ډېره زیاته مسله ده. نو
4: دې کلیوالو په خپله یو روغتون جوړ کړی چې وایي وروسته یې دولت ته د فعال ساتلو په موخه سپارلی. د ښوونځیو برخه کې هم خپل لاسونه سره ورکوي، خو ګیله یې دا ده چې مسؤلانو هر څه دوی ته پرېښي دي.
5: زما هسپتال نشته، زما اسکولونو هغه نشته، ایون چې زما د جینکو
9: یعنی یو کالج قدر ته پدې ځای کې نشته د ګرلز سکول چې کم دی پرایمری سکول ننم زما په کرایي باندې بلډینګ نیولې اخکړې دي
4: د کلی کې داسې کورنۍ په سختۍ پیدا کیږي چې یو یا څو کسانې په بهر کې نوي نو کډوالۍ لدی کلی ډیر وګړي استلی خو لمالي اړخه یې داخلي بډای کړی
3: ندیم اشرف راپور ته وکوي د ازبکستان حکومت سمرقند یو لرغونی ښار په توګه ساتلی چې لیدلو ته یې هر کال په ګڼ شمیر کې سیلانیان ورځي څو پیړۍ وړاندې دغه ښار ته مسلمانان ورغلل او سمرقند یې په یوه اسلامي مرکز بدل کړ د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو سمرقند د فرهنګونو د څلور لارې په نامه ونوماوه په سمرقند کې د اسلامي تمدن په اړه د سید عبدالله نظامی راپور واوري چې له هماغه ځای راستولی دی
10: سمرقند د شاوخوا نیم میلیون وګړو دا کوچنی ښار چې د تاریخ په اوږدو کې خپل لوړ ارزښت ساتلی دی په 1912 زیږدیز کال کې مسلمانان د ښار ته راورسېدل او ورو ورو یې دا سیمه په یوه اسلامي فرهنګي مرکز واړوله له هغه وروسته بیلابیلې واکمنۍ دلته تیرې شوې په 14مه زیږدیزه پیړۍ کې سمرقند د تیموریانو د پلازمینې په توګه ونومول شوه او دلته خورا لوړې معماری او ودانیزې چارې ترسره شوې چې لا یې هم آثار لیدل کیږي په 19مه پیړۍ کې تزاري روسیې دا ښار ولکه کړ او چې شوروي ړنګ شو سمرقند د ازبکستان د جغرافیې برخه وګرځېده په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو ادارې یونسکو دا د فرهنګونو د څلور لارې په نامه ونوموله دلته لا هم ډېرې تاریخي سیمې شته چې هماغسې ښې پالل شوي او د نړۍ له لرو بره ګڼ نندارچیانې لیدو ته راځي دا ریګستان دی هغه چې له نامه یې ښکاري یوه شګلنه سیمه وه تاریخي لاسوندونه ښیي چې په دې شګلن دالان کې به د هغه مهال واکمنو او شاهانو غونډې او راټولېدنې کولې آن عالمي او داګیز اعدامونه به هم په همدې سیمه کې کېدل وروسته دلته درې لوی ودانۍ جوړې شوې چې د مدرسو او روزنیزو مرکزونو په توګه کارېدلې او د اسلامي نړۍ له بیلابیلو هیوادونو به زده کوونکي ورته راتلل اوس یې هم لیدو ته ګڼ خلک راځي چې ماښام شي څراغونه بل شي عمر خوړلي کسان د دعا لپې پورته کوي او ځوانان تفریح او ساتیری ته راځي ډیر یې تاریخي ارزښتونو ته په کتو بیلابیلې سیمې ګوري او له پخوانیو لرغونو زمانو ځان خبروي
3: د سید عبدالله نظامی راپور ته غواکوي په امریکا کې د ښوونځیو د مدیریت یوې ادارې د ټولنیزو رسنیو له لویو شرکتونو 20 میلیونه ډالره تاوان ترلاسه کړی دا غرامات له غوړسته ترلاسه شوی چې یادې ادارې دا کړې وه چې ټولنیزو شبکو کارونه د زده کوونکو د رواني روغتیا اغېزمنې دوه ته لاره هواره کړې میټا یوټیوب ټیک ټاک او نورو ورته شرکتونو دا ادارې رد کړې دي د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه د داوود اعظمي په لار خوانه ابراهیم اميري او الله حسام او ما شازی حیات است جوړ کړه کور ودان چې د خبرونه تا پکوي تاسو د خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب په پانه باندې اوریدلای شئ ډیر زیاته مننه چې بی بی سی تا پکې استئ